yakukong nakai jog dimbar mo xam ni mbar yepp weñ nako dadug bamba jaag dinem je bi jaaw ba yakukong te dinem ja ak manam jamam ba dakukong te xam xam ba ak selal ga sañ sañ ba